Larry Moore. Omo ola ti o ti bi kan wa omo ona ti o ti bi kan oja Remi Lekun Olapo titi Omo la kesi